यम शिरः सिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्केशकुम्भौ करौ अक्षस्रग्मृगहस्तमं भुजगतं मूर्धस्तचन्द्रं सवत् पीयूषोन्नतनुं भजेश गिरिजम् मृत्युञ्जयं त्र्यम्बकम् जगद्गुरो नमस्ते।